0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пальми.
2: Факт перший.
1: З листя бразильської пальми отримують пальмовий віск, який використовується для створення глянцевих покриттів в автомобільному воску та в лаку для взуття.
2: Факт другий.
1: Раніше пальмова гілка вважалася символом торжества і перемоги. Римляни винагороджували ними чемпіонів ігор та святкували військові успіхи.
2: Факт третій.
1: Пальми не мають річних кілець, а висота окремих пальм досягає 60 метрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати й далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Запам'ятайте, що не досягти успіху іноді теж велика удача. Далай-лама. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

нова програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суми цієї ночі знову опинилися під російським авіаударом. По місту випустили 5 керованих бомб, 2 удари припали на центральну частину. Влучання зафіксували у кількох районах, пошкоджена нежитлова багатоповерхівка, а в навколишніх будинках вибито сотні вікон. Рятувальники та комунальні служби продовжують обстеження, адже попередня атака керованими бомбами сталася менш ніж за 6 годин до цього.
0: Напередодні у Сумському районі через обстріли дронами та авіаудари постраждали 7 цивільних, серед них 4-річна дитина. Російський дрон вибухнув поруч із автомобілем, але загрози її життю немає. Допомога знадобилася також жителям приватного сектору та людям, пораненим під час удару по цивільному об'єкту в центрі Сум. Медики продовжують спостерігати за постраждалими, частина з них лікується амбулаторно.
1: Трагічні новини надійшли із Одеси, яку ввечері атакували російські

0: угорські правоохоронці розпочали офіційне розслідування зв'язків колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто з Росією. А прем'єр Петер Мадяр пояснив закритість подробиць великою кількістю таємних зовнішньополітичних документів. Після зміни влади Сіярто відмовився від депутатського мандата та оголосив про роботу в китайській автомобільній компанії, що викликало нові запитання щодо його попередніх домовленостей.
1: Родини українських військовополонених і зниклих безвісти зустрілися зі спеціальним представником Папи Римського, кардиналом Матео Дзупі, та передали йому списки своїх рідних. Вони розраховують, що гуманітарні можливості Святого Престолу допоможуть прискорити пошук звільнення полонених і повернення українців додому.
0: Канада підписала міжнародну конвенцію проти кіберзлочинності, яка має посилити співпрацю держав у боротьбі з атаками, що перетинають кордони. Документ спрощує обмін електронними доказами, підтримку потерпілих та переслідування кіберзлочинців, одночасно вимагаючи поваги до прав людини і законності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими ударами по українських містах. Із загиблими, пораненими та новими руйнуваннями житла, транспорту і цивільної інфраструктури, поки екстрені служби безперервно працювали на місцях.
0: На Запоріжжі за добу зафіксували 853 удари по 58 населених пунктах. Загинули 3 мирних жителів. Ще 5 людей дістали поранення, серед них 4 дітей. В Одесі після ракетного удару загинули 2, 8 постраждали, зокрема діти, пошкоджені 11 будинків, автомобілі та міські мережі.
1: Дніпропетровщину ворог атакував понад 10 разів безпілотниками та артилерією. У Дніпрі виникла пожежа, пошкоджені приватне підприємство, поштове відділення і заправка. А масштаби наслідків уточнюють. У Сумах 5 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі, зокрема двічі у центрі. Навколо одного з епіцентрів вибито сотні вікон. Триває обстеження кварталів.
0: За минулу добу російська армія втратила ще 1370 військових, 4 танки, 6 бронемашин і 65 артилерійських систем. Сили оборони також знищили 1879 безпілотників, а втрати автомобільної та спеціальної техніки противника сягнули 493 одиниць, помітно ускладнюючи постачання, ремонт і переміщення на фронті.
1: У тимчасово окупованій Керчі після нічної атаки дронів супутники зафіксували великі займання біля залізничної станції, складів, ешелонів та енергетичних об'єктів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи протягом усієї ночі, а моніторингові дані також вказують на пожежі поблизу нафтобази, електропідстанції та складських приміщень.
0: На Близькому Сході напруга продовжує зростати після 6-ї хвилі американських ударів за останні 6 діб по іранських військових цілях, портовій і транспортній інфраструктурі. Тегеран погрожує масштабною відповіддю по регіональних об'єктах, якщо Сполучені Штати атакують електростанції та мости, називаючи Ормузьку протоку своєю непорушною червоною лінією.
1: Тим часом понад 60 сенаторів підтримали новий пакет санкцій проти Росії, достатній для подолання процедурного блокування під час майбутнього голосування. Законопроєкт передбачає 100% вторинні мита для покупців російських нафти і газу, а також окремі обмеження проти суден тіньового флоту. Після Сенату документ має пройти Палату представників. Дональд Трамп паралельно звинуватив Китай у доступі до даних 220 мільйонів американських виборців, однак попередні висновки розвідки такого втручання не підтверджують. Із Google Play тим часом видалили ВКонтакті, Макс та Однокласники.
0: А календар сьогодні нагадує про День міжнародного правосуддя, День етнографа, який ушановує дослідників народної культури, звичаїв, мови й побуту, День емоджі, День народження Діснейленду та День жовтої свині.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини.
5: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Best Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Best Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: на fainatown.com.ua.
1: Fainatown, живий квартал.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: мозга.
1: Ви слухаєте Діджей
2: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: В Одесі до 10 зросла кількість постраждалих після російської ракетної атаки. Серед поранених є діти. Двоє людей загинули. Одна із жертв – жінка, яка гуляла в парку разом із дітьми. Вони залишилися живими. Медики та рятувальники продовжують допомагати людям і ліквідовувати наслідки удару.
2: Загалом уночі Росія спрямувала по Україні 130 безпілотників та 8 ракет різних типів. Захисники неба знешкодили 5 керованих ракет і 115 дронів. Однак влучання зафіксували на 7 локаціях. Протирадіолокаційна ракета своєї цілі не досягла. Ще у 5 місцях упали уламки збитих повітряних об'єктів.
3: Президент Володимир Зеленський закликав прискорити виконання домовленостей із партнерами. Адже кожен оборонний пакет означає конкретні засоби захисту людей. Важкою була доба й для Харківщини. Одна людина загинула, ще 14 дістали поранення. Російські удари зафіксували в Харкові та 23 населених пунктах області. Пошкоджені житлові будинки, транспорт і цивільна інфраструктура.
2: Тим часом уряд визначив єдиний порядок евакуації дітей із небезпечних територій без супроводу батьків або законних представників. Після вивезення дитина проходитиме медичне обстеження, оцінювання потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Спочатку шукатимуть можливість розміщення у родичів, а за потреби – у сімейних формах виховання.
3: А в Чорному морі українські безпілотні системи уразили ще 12 суден російського тіньового флоту. Серед них 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз і буксир, залучені до морських перевезень пального та інших вантажів. За 12 діб операції кількість уражених суден сягнула 159. Це відчутний тиск на логістику противника.
2: Новий прем'єр Сергій Корецький провів першу міжнародну розмову з керівництвом Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили підготовку до першого перегляду програми розширеного фінансування. Засідання виконавчої ради заплановане на 20 липня. Позитивне рішення має відкрити Україні шлях до наступного траншу міжнародної допомоги.
3: У космічній галузі вимушена пауза. Старт корабля «Старшип» зупинили буквально перед відривом від майданчика через проблеми із запуском двигунів. Інженери замінять несправні вузли, а нову спробу очікують на початку наступного тижня. І добра новина на завершення. В Україні запрацював закон про наставництво, який допоможе дітям і молоді знайти поруч надійного дорослого. Наставник зможе підтримати, порадити, допомогти повірити у власні сили та зробити перші самостійні кроки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно, записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок приніс важкі звістки з півдня України. Російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули 2 українців. Пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами, які перебували біля портових підприємств міста та виконували звичайні цивільні рейси. Розпочато розслідування воєнного злочину. У Херсоні FPV-дрон ударив по території ринку. Загинула 70-річна жінка. Ще 6 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.
1: Під новою атакою опинилася й українська енергетика, а удари тривали від самого ранку. На Харківщині через масований обстріл зупинив роботу об'єкт газовидобутку, але персонал завчасно перейшов до укриттів, постраждалих немає, масштаби пошкоджень ще оцінюють. На Сумщині після пошкодження мереж побільшало відключень, а мешканців попередили про можливі коливання напруги під час відновлювальних робіт у кількох районах.
2: Українська розвідка повідомила про наказ російським підрозділам посилити удари по цивільному транспорту та інфраструктурі прифронтових районів і прикордоння. Серед визначених цілей названі заправки, автобуси, вантажівки і легкові автомобілі. Водночас через слабку підготовку операторів фіксують помилкові атаки по своїх підрозділах.
1: А тепер про технології, які мають полегшити забезпечення військових, скоротити ризики для людей і пришвидшити приготування їжі. Німецька компанія «Циркус» починає в київському регіоні експлуатацію автономних систем харчування для 3-го армійського корпусу, що має спростити щоденне планування забезпечення підрозділів. Це перше використання роботизованого постачання їжі в умовах активної війни. Системи зі штучним інтелектом швидко готуватимуть страви та працюватимуть майже без участі персоналу.
2: Ще одна цифрова новація вже доступна українському бізнесу в особистому кабінеті митної служби. Новий онлайн-сервіс до подання декларації показує характерний діапазон вартості подібних товарів за кодом, країною походження, описом і обраним періодом. Підприємці зможуть аналізувати статистику на графіках, точніше, готувати документи та зменшувати ризик суперечок під час оформлення вантажів і митного контролю.
1: У Києві продовжують очищати Кирилівське озеро після витоку пального, спричиненого російською атакою 2 липня. Із поверхні вже зібрали понад 300 кубічних метрів забрудненої речовини, встановили понад 1 кілометр захисних загороджень. Паралельно фахівці контролюють товщину плівки та стан води, а рятувальники, екологи і волонтери працюватимуть до повного відновлення водойми.
2: І на завершення. 2 події про стійкість, міжнародну підтримку та силу української культури. 21 липня український військовий загін уперше пройде парадом у Брюсселі під час Національного дня Бельгії. А в серпні Софія Київська прийме 9-й фестиваль «Букет Київ Стейдж». Понад 50 подій об'єднають музику, театр, кіно, виставки, дитячі програми і тему «Озброєні красою».
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 17 липня. У Вінниці часом дощ. Температура в день близько плюс 29, а вночі плюс 13. У Запоріжжі можлива злива. Вдень очікується плюс 26, уночі плюс 15. У Чернівцях переважно сонячно. Денна температура плюс 31, нічна плюс 17. У Києві сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 27, вночі буде плюс 14. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хест Чікен Барбекю.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 17 липня та суботу, 18 липня. У Львові ввечері проясниться, завтра дощ і грози. Вдень плюс 28, уночі плюс 17. В Одесі ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 26, уночі плюс 22. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно хмарно. Вдень плюс 24, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна військова новина. Україна повідомила про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95 на російському аеродромі в Енгельсі, приблизно за 800 кілометрів від державного кордону. Цей літак використовували для ракетних атак по українських містах. Також українські сили влучили по об'єктах російської нафтової галузі та визначених цілях на окупованій території.
0: Європейський Союз запровадив нові обмеження проти посадовиці та 5 підприємств російського військово-промислового комплексу, пов'язаних із виробництвом безпілотників. Вони розробляють електронні і радіоелектронні компоненти, які допомагають бойовим дронам працювати під впливом перешкод, а активи підсанкційних структур заморожують.
1: А на Куп'янському напрямку Олександр Сирський зустрівся з командирами, розібрав оперативну ситуацію та визначив подальші кроки для посилення оборони міста. Окреме рішення стосується додаткових ударних безпілотних комплексів для підрозділів, які виконують бойові завдання на цій ділянці фронту.
0: Сьогодні минає 12 років від збиття пасажирського рейсу MH17 над Донеччиною, внаслідок якого загинули 298 людей. Україна наголошує, відповідальність Росії та безпосередніх виконавців уже підтверджена міжнародними і національними судовими рішеннями, а покарання всіх причетних має бути доведене до кінця.
1: У відносинах із Польщею Київ пропонує продовжити конструктивний і професійний діалог щодо Волинської трагедії, не перетворюючи історичну пам'ять на політичну суперечку. Українська сторона підтримує спільні пошукові та ексгумаційні роботи в обох країнах і наполягає, що правду мають встановлювати дослідники на основі документів, фактів та взаємної поваги.
0: Тим часом у Вашингтоні посилюється запитання щодо поєднання президентської посади Дональда Трампа з приватними фінансовими інтересами. Нова платна послуга може надавати великим трейдерам швидший доступ до його дописів, здатних впливати на вартість акцій, облігацій та інші ринки. Критики називають це серйозним конфліктом інтересів, тоді як компанія Трампа розраховує отримати нове джерело прибутку.
1: І на завершення – про можливості для українського бізнесу. Угода про вільну торгівлю з Туреччиною відкриє безмитний доступ для переважної більшості українських товарів, а для чутливих позицій діятимуть квоти та перехідні механізми. Економісти очікують розширення експорту, залучення інвестицій і поступової підготовки українських компаній до значно відкритішого європейського ринку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 17 липня та суботу, 18 липня. У Львові ввечері проясниться, завтра дощ і грози. Вдень плюс 28, уночі плюс 17. В Одесі ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 26, уночі плюс 22. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно хмарно. Вдень плюс 24, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 17 липня та суботу, 18 липня. У Львові ввечері проясниться, завтра дощ і грози. Вдень плюс 28, уночі плюс 17. В Одесі ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 26, уночі плюс 22. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно хмарно. Вдень плюс 24, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська не відмовляються від наміру створити так звану буферну зону на півночі України, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, противник нарощує виробництво зброї, готує наступальні дії на широкому фронті та постійно шукає слабкі місця в українській обороні.
0: Українські сили у відповідь посилюють фортифікації, інженерні загородження й антидроновий захист на ключових напрямках, де ворог намагається проникати між позиціями. Сирський наголосив, разом із точним вогневим ураженням це знижує наступальний потенціал росіян, зміцнює оборонні рубежі та допомагає зберігати життя військових навіть під час тривалого тиску.
1: Тим часом Одеса знову зазнала російського удару, внаслідок якого загинув чоловік. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки, перевіряють пошкоджені ділянки та уточнюють масштаб руйнувань у місті. Водночас Одеса отримала від Швейцарії 6 генераторів загальною потужністю близько 1 мегаватта для підтримки важливої інфраструктури під час можливих перебоїв узимку, коли резервне живлення особливо потрібне лікарням і комунальним службам.
0: Наслідки атаки фіксують і на Полтавщині. Після падіння ворожого безпілотника пошкоджена лінія електропередачі в одному з населених пунктів району. Тимчасово без електрики залишилися 42 споживачі, а ремонтні бригади вже працюють над відновленням мережі та поверненням живлення людям. На Сумщину водночас надійшли перші 28 зі 100 генераторів, які Іспанія передає для лікарень, комунальних служб та інших критично важливих об'єктів у громадах області.
1: Європейський Союз запровадив нові санкції через масовані російські удари по Києву на початку липня. Обмеження стосуються 5 підприємств і 1 керівниці, пов'язаних із виробництвом електронних компонентів для ударних дронів «Шахед» і «Герань», зокрема систем підвищеної стійкості до радіоелектронної протидії.
0: У 12-ту річницю трагедії рейсу MH17 Європейський Союз підтвердив підтримку встановлення правди та притягнення Росії до відповідальності. Кая Каллас наголосила, що справедливість для родин загиблих залишається спільним міжнародним завданням, а розслідування збиття літака над Донбасом має бути доведене до завершення.
1: У Києві затримали колишню заступницю керівника окупаційної адміністрації Алчевська, яка намагалася приховати свою діяльність після переїзду до столиці. За матеріалами справи, вона сприяла примусовій паспортизації, тиснула на освітян і переводила школи на російські стандарти. Тепер їй загрожує до 15 років ув'язнення.
0: І на завершення про відновлення та партнерство. Французька компанія Schneider Electric долучилася до модернізації теплопостачання у 26 українських містах, допомагаючи підготувати системи до пікових навантажень, а Укрзалізниця та іспанський оператор Renfe домовилися спільно розвивати пасажирські і вантажні перевезення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 17 липня та суботу, 18 липня. У Львові ввечері проясниться, завтра дощ і грози. Вдень плюс 28, уночі плюс 17. В Одесі ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 26, уночі плюс 22. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно хмарно. Вдень плюс 24, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 15. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські сили провели серію ударів по морській, паливній і транспортній інфраструктурі, яка забезпечує російські війська та експорт енергоносіїв. У Чорному і Азовському морях захисники уразили 2 танкери. Один із них – газовоз, а також буксир. У Керчі під удар потрапили сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал і склад пального. А влучання також зафіксовані по нафтобазі, 2 мостах та великому нафтопереробному заводу в Ярославлі.
1: Такі операції мають ускладнити перевезення російської нафти, постачання пального військам і роботу морської логістики на кількох напрямках. Європейський Союз запровадив санкції проти всієї корпоративної структури, пов'язаної з виробництвом навігаційного модуля «Комета», охопивши розробку, виробництво, управління і фінансування, щоб ускладнити обхід обмежень через пов'язані компанії.
2: На Харківщині російська авіабомба влучила по Ізюму. Поранені 8-річний хлопчик, 16-річна дівчина та 40-річний чоловік. На Херсонщині через посилення обстрілів розширили зону обов'язкової евакуації, додавши кілька населених пунктів – мікрорайон Текстильний та окремі вулиці 3 районів Херсона. На Запоріжжі російський дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі. Один із працівників дістав осколкові поранення.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді перевірить повідомлення про можливий тиск на колишнього військовослужбовця, який долучився до мітингів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Бровді заявив, що будь-які репресії в підрозділах неприйнятні, а всі обставини мають бути встановлені спокійно, без гучних припущень і перебільшень.
2: У застосунку «Армія Плюс» відтепер доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як паперовий квиток або посвідчення офіцера. Реєстр уже містить дані приблизно 70% військовослужбовців, тому більшість захисників можуть підтверджувати свій статус просто зі смартфона, без постійного використання паперових документів.
1: Є й економічна новина. Іноземні цифрові компанії за перше півріччя сплатили українському бюджету майже 9 мільярдів гривень податку на електронні послуги. Уряд також розпочав реорганізацію міністерств, відновлює аграрне відомство, створює окреме міністерство у справах громад і переселенців та розмежовує напрями економіки, довкілля, відновлення, інфраструктури і транспорту, аби чіткіше розподілити відповідальність між відомствами. А колишній суддя з Івано-Франківщини отримав 5 років ув'язнення за хабар у $1200.
2: І наостанок світ кіно прощається з ірландською акторкою Брендою Фрікер, яка померла у віці 81 року після тривалої хвороби. Володарка Оскара особливо запам'яталася глядачам як добра пані з голубами у стрічці «Сам удома 2», залишивши по собі теплу і людяну роль.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 17 липня та суботу, 18 липня. У Львові ввечері проясниться, завтра дощ і грози. Вдень плюс 28, уночі плюс 17. В Одесі ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 26, уночі плюс 22. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно хмарно. Вдень плюс 24, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно, вдень плюс 28, уночі плюс 15. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди пропонуйте користувачам більше, ніж від вас очікують. Ларрі Пейдж, співзасновник Google. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, it'll stay.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалася відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки Жилет став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про косметику.
2: Перший.
1: Заможні жительки стародавнього Китаю для молодості шкіри натирали свої обличчя матерією з шовку. Ця справа в виникаючих слабких електричних імпульсах, які стимулюють оновлення клітин.
2: Факт другий.
1: Першими макіяж на обличчя почали наносити єгиптянки. За ними це мистецтво підхопили римляни і греки.
2: Факт третій.
1: Наполеон і іспанський король Георг ІІ вважаються першими володарями парфумів. Рецепт виготовлення таких парфумів тримався в строгому секреті під страхом страти.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї турбуватися. Якщо проблема не розв'язана, турбуватися про неї вже безглуздо. Далай-лама. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше. З 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око». А у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.